matin ici bon. Mais papa, il y est au vent. Ah, il va doit que tu viens aussi à faire cabine wa ni pa kiniku. On a il va ni boge au boni no geye. Et no geore e wisi, no ge festos. Il doze au gefo. Wese u geori si oko na da do non. Non na da do fo ni a. Wa kugbe. Non ko ayo si e runda. Owo na ya je bene. Te do ya fere e wona kugbe ye emi ki rata o wa duna we ri o wa kugbe ni o remi emi are ikwaro gedo ona ge wu yo he we se rima unu we gena ra do we do boge yo o se na bi adu e ana we ti yo we do bi e bo ya fe fe ko ko bi si bo kugbe a we do e e binu gbe ke bi so boge o ti ma re okame osemi ka itoni no ye sp no na ziki nwe no gbalego ebupe sp wona ruri ge okaku we urunigbe yeke wonu na ne be pe dpo we moni ya bibadan ona ge to e otuna igbe ni edo progressive indigenous association no ye apr yovan abonore urunigbe ona ge to e ulagawo tuni re omuyi umeni zz na igito e okoro omo okun rai Dr. Anthony Osunbo Godwin Izeko Austin Edoma Dagmo ni tagari e ovan kiwe fate obasu inu ye lori ovan kiwe Margaret Ogbemudia Maima mi Felicia Amuroyi kiwe Nekme Edward Rosemary Edoma Dagmo kiwe mebe ima riagoma wana ile wan do igito e Madame 911 no ye bulldozer beri ovan kebe ame Philip Ogbebo no ye omogede back beri ovan kebe Godwin Ipome no ye walaka beri ovan kebe Madame Emery ke mani kwe ya fe ni mo huwe no ma we gutuya no ye wan gutu mo no ba ne do ku apolopolo oba ewai no giver no keke o no ye ko boti mo re Dixon Ogbede no na wa bi gbo BS vana na gutu e itun ke gbe we gbe nu bi ra ke gbe nu bi ye e gbe o gbe do ke ke gbe iyo ha mo mi ami e do gogo kun ga mo mi ami e Roslyn o gbe de mo bi ye mi ami na gutu e irabo e oni James irabo ke wa toni irabo ke mi mi pe mi ko ke ni won ni ro we igo yo bo hu gutu ya fe ke mi Samuel bo gbe ke we o sa sun yan badagun yin ngara o igbo ke EBS mana kebe boy bright dixon ogbede kebe blessing ogbede wo sa no fi agbo wa ya fe o bi ni jesu ise oba to pe ise e wona na ri o kaze dere na o mi no bi wa no sasume obadagun yi wa bi kin re o